Unut deyirlər mənə. Zamanla hər şey geçər. Hər gecə gözlər damlar. Qəm badasını içər. Ayrılıq bir yoxsulu, bir də sevani seçər. Ağlama qara baxdım, ağlama qara sevdam, ağlama qara baxdım.